mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöydämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedä pienämise.

0: Otta kasvi 7 meidän näillä endällä. Me olemme ikkakin vavarikin kaikkea parempi puntselle perästä, että meillä on niin vart kaunit näot.
1: Elmari Kult.